Listen, listen, listen, listen, listen, listen, listen, listen, listen, listen, listen, listen, listen, listen, listen, listen, listen, listen, listen, listen, listen, listen, listen, listen, listen, listen, listen, listen, listen, listen, listen, listen, listen, listen, listen, listen, listen, listen, listen, listen, listen, listen, listen, listen, listen, listen, listen, listen, listen, listen, listen, listen, listen, listen, listen, listen, listen, listen, listen, listen, listen, listen, listen, listen, listen, listen, listen, listen, listen, listen, listen, listen, listen, listen, listen, listen, listen, listen, listen, listen, listen, listen, listen, listen, listen, listen, listen, listen, listen, listen, listen, listen, listen, listen, listen, listen, listen, listen, listen, listen, listen, listen, listen, listen, listen, listen, listen, listen, listen, listen, listen, listen, listen, listen, listen, listen, listen, listen, listen, listen, listen, listen, listen, listen, listen, listen

0: Klick. Klick.
1: Rick.
2: Leon! Leon!
3: Mamma, jag har vänt.
4: Vad har du käkt?
5: Ja.
3: Brick. Brick. Jolvan.